0: Radio Maria 104.8 FM.
1: Un nouveau pas s'accomplit cette année. Tous vos frères et sœurs en mission dans une église synodale à travers les buffets de la fraternité.
0: Pour votre salut, il est 8h.
2: An balama wa wala songa dama ka tsaba dama ka dumuni ka rabu mariya ka dumin sabu la ne sabu ni mo fa rabu mari ba wole badan ya ne kun ya la ka si badan ki bayan gile fa ka rabu dumin ne ki wajen folle anabara ye sakuna bara to ba yira fa ni ba ka rabu dumin na sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bunya ko ye ka baka rajo la ka rabu dumin ne ki wajen mala a wake bela gile fa gime se o mu ko ba o mu so sunguru o be gen wole be o ko nya la ka nyon dumin ka rabu kuna wole ki ba jima ye badan ya kunya sabula to ala wole ni wati la ka ya bela gen la min ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne kisa to ye to ka se ala jo maria la ka to go bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba la de ma ala sa kuna ye to ba fe ka wole ke ala men ba ko fe ani kambiru mo fe min ba fe ka ke temisi ye abena to ka ke bra fa abena min ba ka mi ki ara jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata wati ma ko be gen ken wole kana sha ge mara ka ban ya kwa fo ka to bo dan ya la kan ya la sha ba wole ma fe mi ba se ka dun do kan ya bara la a ya se kuna bara la ma ti ka dan bara la a be wole ke ara ge mara ya la wo ya bi sha ge ma ka to wo se be a be ni fe a bo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol ma be ka be kono wol ma ta la mi ke ra ba de mi be ka bara ke ala ye a be bar gen wole kana sha la fe ka ba de ka ara ge ye ni wa so bla a ya ba mo ni ke ba ge ma fe ka la ba bi wo di yiwatin la kalon wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka ambato alaka sabati jana ko la amariya sumaka dina barka abafo

0: ngaru ngaru mo amanu seneni amu ya munke mi Jesus Christ mo kloriele ofa munke farisiri si ami afien edumanu Radio Maria Côte d'Ivoire nike ya kunna mambo kwe ande iwo ya diguma
1: Pierre Ngulan
0: Mathieu Nkwasi Seigneur mi mayati guma efe kiklini froa inyo su courant de trenu ima bulun si grand blanc ni ku se ko inyo ku kunu fe luk de trebuni nu Imakun egina ima brunso na ngabo njami famani ye yoye na ikirani ye njangu na akpata ya miema ina ya tuyebo.
1: Esi ya mie ele wasi. No swai e yali onyunu wa ifa e unifa ula osanu. Eti te efu ya chie unte nkula wafachei. Esi ni e ningawo beyo suwe inuwai. Efa be umu ankula kula fa ula osanu. Ya mie ndegabo ya kai. For sakpa fafa kan bi ma yamien de gabe bi kan obeti bi fasu bi natisu ikusu bae wa fan fo awe san mo kai yamien de wa yakan na ma ike be boy kan e kunu ye susa mo ike obobo okunu ye o susa ifa won ifa ola osanu o kai no ajuma yakule juma dikrama esre o yemi Jesus Christ o ai no manu amen.

0: emo anza ni amani singa refi
1: akwekami
0: coral
1: bawe
0: ya sonu du man
1: Saint-Pierre
0: na ba Pierre
1: yo ba Pierre ya Saint-Pierre non si on ni amu ansi amosu ama eti yamiende na efa eta ewawe et c'est dit que c'est fou Paul il flou a nyon sou yin dete nou il m'a blouni sien of agwa abla on ekou ko nou ansi amosu ma eti yamiende so efa eta ewawe afin ewawe awe okun yin dan gboko ye ke fatake me aliye na ewawe wa kula wa ya liye kan wa diklama ke eta e unen wala ke eta ewawe mi Là, Yesi Jésus a fini et on y est massu. Sangre si en lien, on va dire efa ou afa ou flé, y est efa si yo. Sangre mort au Jésus nous, wa kati sera ou flé. Inzwe, bo au inu là, il y a un wasi. Mais ou flé y est afa bo ibo dile bo. Y klaso ou fin nyamie. Osumani Jésus ke osiesi eni e afien e ofari ke edi nyamien onislamu be afien siesi le juma kun bai Jésus du manu nyamien osiesi islamu oni ibobo be afien onununu ni islamu be kula be te e ofari anwanzen dei ofaura li be nua etu Jésus nua e jofwem Kei yo, nyamye bobo, yo kande nyo. Jezu idu manu, sere akba, ye mfasra mo. Aon ma, Jezu kris yati, ma osye si amoni nyamye amafien. Afin Jezu, wa ima tele. Nyamye ma, okachirike te efwe sa. Na idu manu, ya yo sese fwe nyamye inyo. Nyamye bobo, inu andeo.
0: Ila yamye si. Na... Ngangula, nyo wa mbu. Na kia singapo wa famani ye. Nyamye, watike ya kunda. Watike yi, ama yi mwai. Sana kulabi ya lamo we, si sura di umari ya kudivuwa ndenga bu. Kia singa kangani, oya kangani yon. Ngende so.
1: Ofima minwa.
0: Ofima onwa. Ofi furanga bo ye.
1: Sese fwe Paul. Su,
0: Paul Clever kumani kurenti fwe mo. Ye mande, ikulani hati. Gasin pasonyo na kati tiri sai ma ebo ibo
1: yo iwa lai closan ya kundai ya ebo
0: yo
1: sien ye otima sok
0: yo
1: lai yesi jesu afin ye unie imasu sanga sien ye ofata ke efa wa fa ufle ye efa si yo
0: yo nyamo yo Ola, klosona kuna yebuo. Sieni ye, oti asoku. Iyo, yamiye koboli ye, wa oboli nmenu nikin kula, kukun ofari sana, oboli sana ke ibobosa. Oma, yamiye kulurike, sana ya kuna bule o yike wa nangamani esa. Yolike kulure. Nge, wa imaso, ya kuna nga yebu be, italika oti akuna bo oti tete. Oti akun nambo ti tsukusuku. Oti akun nambo ni yamye wa yime akun kwe. Oma, kaye buye akun dan yena namu. Bo yamye, be danika be siri yamye, be uni yamye, be kani inu ande. Ebo biye dumake Abraham. Ebo biye dumake Moise.
1: Moise.
0: Be sosana, be ni yamye be igyoli. Igyoli nga be igyoli ufwe su, akun kwe su ni mwa yesu. Zangen denga obi kankle di be fwemu. Nde son yi dani katu fwani, yole ke ba diman de miso. Oma sa te ere ni akuna de tembali menu. Kobuli bo adnani efu di limo fagyo ande, iso nati ule ni njwen te son ote wo enu. Oma kaye bu yakuna njangula. Se ali kanfa ukasu, afin, poma yakuna ngabo ye bubi, oti la...
1: La alien yon.
0: Eh.
1: Ok. Klosan wasima yamye.
0: Yo.
1: Yamye obo yonsan. Sake yasime. Yo obo efa yatimu. Ike nga yon yon yon yon. Akun nan ten yon yon yon. Sra kun la akun dan. ayue wale pole
0: blepele
1: blepele
0: ayin bure
1: sa ayin bure nge tete ngale mi kura kura ewe ye la
0: yo
1: seke yasiri nyamie oni amu enwamu oni sansamu be polemu seke yasiri nyamie iso ninge suma watu etinu
0: yo
1: e a isra ufle
0: yo
1: eleke atinga bo nyamie bobo o fa kririe yo e fe sieni no ke ko fa atinga nyamie bobo o fa kririe e a isra ufle
0: yo
1: ni isra la ari ai wasi
0: yo o ma nyamie boti sese foin oti sra oti wawe boti ofle ofle titi anze
1: nyamie ole titi
0: yo
1: Ole la, yo le ne,
0: yo
1: le titi.
0: Okakima.
1: Okakima.
0: Sans kolosla.
1: Sakè kolosla yi. Nzwe nga bo yam yen bobo ofa kli liye. Bokon e a fa mansu. Ni a islam vwen.
0: Yo.
1: Sakè e a fa nzwe oufle yi. Nga bo yam yen bobo ofa kli liye. Yereke iwa yi liye yi. Ni a islam oufle.
0: Yo. Yamo. Yo. E a kwen yinwa kan yikuna. Ikisa ma yoka.
1: Yo. Ah, yo e yinwa kan. Iwa ansan nga mo o Jezu yi nou. O ka ti sran ofle
0: yo
1: inzwe mo o we nu la ili ai wasi me ofle e ebo dilembo
0: yo ngamo afin an tro san gabo jesus nu kwa ka ti sran ofle yo an ka ngai wa esike ke mo mbe we banoma e unenti yen seri se ke iwa di afwe bo kwa blan le kwa blasan blana blinu e unle wa iwa sawasa okle ke ya ipengbe nanga ipengbe nga yo okle ma ke ya minu eti pengbe iwa we onti kun gba yo sunu nanga ri ke nga wo ma oyo ma yo sanam vuan de sanam gbe
1: yele sate
0: sate
1: oni akunda te
0: mu bi bule ayin bure e yali ke e pe ya mi ndinu sanga bo fataka yobe mu ye yo fa gwe yi yamien ya wuro nu nge ti aso nu fo iso afa tete son kula o ima e yo sanam point
1: na yo ye ba mature ba mature
0: no wi
1: e ngo so saku
0: yo
1: to nga su
0: mhm
1: mu ke sada ari eso e ri ufle be wuri ari Jesus Christ nu
0: mhm
1: Et ni Jésus ou moi et aïe ou moi con. Ça crée ça là, y est son. Ok. Ou à tout et noué, en zone à toi et
0: nous. Yo, mo. Ça là, y est. Que bouya kunda, on a toi et nous. Sortu et nous. Y aïe, s'en oufle. Afin, que n'aïe, c'est que s'en oufle. Quoi, c'est que, et nous m'as y'en soit con. Yo, n'y a mien ou l'eau. Yo, Jésus ou l'eau. N'est donc à son. Et au à fait non et à condamné fait et que ni tenu boy était pris et qui ça il n'a pas cessé fouet
1: il n'y a cessé fouet et puis à condamné cela la allié son et boebo et il voit ça que quand il est parti et il t'a évoqué et ça est signé qu'à combattre nous là il y a le cessé Si ka kulole yi
0: e bi emete wa mu ni
1: ani amu mu sakay yo menu ni ngemu be kulole be ti
0: iduma
1: oni ke mio se mole national ofle trale yo ni ngamu ba oni yi le oni sa te le oni san me kun le oni sika me kulole tras na yi o man ne ni ne te o vu en lo
0: yo
1: ba ya ti so ni ngemu le
0: yo
1: se ya ti Eh sran ofle. Sa ya ti mai. Eh sran vwe.
0: Isote man sike sa.
1: Ite ma Jesus si ke yo. Ke kula kula. Na e la fi. Ke kula kula na e la fi. E bue mo akuna. Se e la fi. Ke nga Jesus ba Jesus si ai.
0: Yo o ti mai. A fi sanga wa a bana la fi mo se bi fal ke mo kania sube a ki ki ne ma la fi ni. Mo ko bu o ko fe ora gwa o so. Se bi fa ora bi gwa o sun ke bi ba yin o so. So tu ya tra no at otu ola owe nu a ole minda
1: ya na kulu yino
0: se kusuma se srele fa mo ne kasre a o srele su se kusuma wi mo ne ke a guma kadi a o guma su ko mi bale o di akun ge kan je sa ime so o ba o fo nya o de ke e wi ken sa
1: ya ya man kan ko te nsirio ke e me la ali so ite onu da
0: ite onu
1: amun ni wa fa nga e fa na ti e ko bokun wi yo we no sika kulole dumanuti epo e mangu sika e wana e mangu me diri kemie ye chen kura kura e e ku yi yo na ma be ngolo me ku yi ye ke e so o ti dike pa
0: o ti pa
1: e wa yi
0: ya mo
1: da o se ke Jesus du manu nyami e o si si islam oni ibobo pe afian
0: yo
1: onu ni islam be kura be te e o fa ri anwanze de o fa ura ri enu
0: nyami e kuro nga ba kuro ri yin o keni anende o te ken nyami bobo isanu ni ya gune banu ison ti wa fanga bo e nyami e fati isuye Jesus o fa balio isuye Jesus kusuma gani o fa disi nyami gumanyo ison ti wa fanga bo e nyami e ma Jesus o feri yune o feri yakunda o fa yi moja o fa fa siti ni si nyami afien anena ne nde so ina nguni mewre ete fwa ete sa sukusukumu e o ngabo e oni ami e fata mamu e ngabo gyoma e ni amambe kun ison kula okreke nyami ma jeji o bali nyami ma jeji o bali o fe mi moja oni une fati si ni afien nde so ina pin ni maso mama e pin su se e pin su ele é suti em minha raízu
1: não barma ture muso o cursa com
0: eu
1: e ele quer benissa é que tem gabo é a minha hoje moé tramo bem ibe mami tem gabo é afim se ele ande e cai baé tem gabo é a minha o moé tramo bem ibe fabe mami benio joli a minha clono
0: já mo la ke bubu moizi blesun be irite wafafa kakakpa ifa ima yamie ele ke be rane i kuani bonen ngamo kuma ye fe ke fani o vi la fisuke koko yamie no ba si ni o si si be ni yamie be afien senge be ai soli le bobo wa juma e bolibo na na abraham su abraham yamie wa kuite ngo fe wai isaac ofa kuite senge ke yamie buli akunai na sana moja yote si ni ami afio senga tenga bo nyami bobo kun gosu yole jesu die jesu christ moja die afim ba wu ma jesu teno be wu jesu sanu no ele ke be wu zeli wa we ofu no mari wu zeli jesu wa we ofu no ka wu zeli wa we ofu no nyami bobo ma jesu onyani wu ne mari dumanu o klike jesu ten men il somme au galien il y a mes prince que fasse ici ni afien c'est à mes prince que je dis fait offrir mon gars fasse ici ni amien et afien et kusuma liki kunga ko yo na olenga ko di me ko gransu na ko yo nyame ko sa na ya mes tenga bo Jésus Christ offrir fasse ici ya fina ya mes bo kon yo yo ma etre ya mon buya kunda et transé afien ka ele e fani ge suku so atin suku suku mere kokun eti aso nu fo e fan gen yin we kun okun ile eti aso nu fo kuma du ma e sun senge kanze du ma so ma sun ma etibo afin sana kun wa sun du ma kun sai be sun du ma kun gbe an ma du ma so ni e surike na ya mi kun ajo yin
1: da sie oni ni mu ele ke temo e iti e Jesus Christ o bali asie so o bali o afeli un o fa nunu ete sa ke ya ke se nga we e fa mo fa fa si amo kunu nya ke bi se zu tie Jesus o li wakanda su Jesus li wakanda su e kri kri su o fe un fa si si e ni e amie ya fie afie ti te ifo e nyo su o ti ke amie su ati ani ya o fe un fa si si ni e amie ya fie Oti ke yamye swati onu nu ete ye iti e Jesu obaliyo sake ente unwa ngale Jesu wa ati ke yamye swati sini afe numale kun e afe nyeleke koko ina yakula su Jesu su na kofa kleriye na bleka sini yakula ya mete afi wa ati ke ati sini la ali ati ntu nyiwa Jesu wa ati ke amama esu Jesu su e fa e we me
0: esrotei le
1: se esrotei le e kura fati sozo sa ka se asro matei le na se e wa kun wi e mangu me kun le ya e kun be e sa mo be un tu me to le sa me un be ko mi bo le sa un be sa za bo le akuna ten yo we nu atinga bo ejusi watikiri na akura wa ya ete atikele na atikena ya kula ju ya mia ulo iso atinso e kula nanti asu e nanti su nyotike e walie nu sa kan ye ibu e kun kodan yi
0: ozu
1: o ise e tozu eh koti wo ama e pile na kunda se sa te oson e nu ke palie ya ma jesu mo ti alie o tu we nzwe nu ya o tu we nzwe nu o ise
0: Ewe.
1: Oma, ama ikinde ngwai. E achi sate ele nyivile. E akula ya nangama ngwai. Nia, nsi sinakun. Dikakun e klokun su. Klu yi, kesan mo bato baru a mo bafasi ele nan. Be faye be tan, be nemu a lo nou. Be sinan son, okun. Okun be ti. Nyo gwa, ninge mu mbenu
0: are temu
1: temu yo fa kun benem o so fo eso wan se black asien no kula fitin
0: mm e mesmo
1: atran le o kun no kun yu akun na nyo tinu
0: e mesmo atran le ya ru lo
1: to mo mo atran le nga bo e kan ikle nyo le e surute e sin pa jale ru na ma e klo atin pa o sin no lo pa e likali ru afi klo san yi o klo a o sin tra pa jale Pajale yele beri.
0: Yele na ole. Yamie kunsa ile.
1: Yamie kunsa ile. Ya esro na ole dile. E wunde wahu sakaye katasu. Afi isan ole. Se nsi lo. Iri ye. Baba tu le. Nko sro ponu kun. Nsro ponu nyon. Sake sa ye dike ngoni. Fata man se nkan. Nse nkan yonu. Onyo fe. Pok ma utusu. Bale. Munde wahu sakaye. Nde ngoti na ole. Ndima. Ya kan munan dena le mo di mai o so fo e so ati a o si nu sra ati sanga ati brefwe sanga kra kra mo sra nyun de gwa gwa un o so fo e so ati ma jesu ja si fo e o so fo e so ati ma nyamie ikunu ba o so fo e so ati abonzan mo ti bai ikunu ba a un na ready a be bien sra mo ti na ore yo so jesu so afi jesu ti na ore o ti na ore fo e yo ti pa ja le nu sra Sra kwa angon sou Jezu nou. Ile son nou. Ofite nou. Senze yo. Asu Jezu sou. Nan abuato. Adiman nan ole. Oso fwe son. Awe mataman yamye ya ulo lo. Afi Jezu sou kati ble fwe. Ati san afi ensye siye fwe. Bean. Ben gawe. Beti nan ole di fwe. Bo be siye siye san. Be afi en. Be yesu tiye. Afi yamye sou lo bleng mi men. Oti se. Oti belye. Ambu ile son yakunda. Yandra nga Jezu buli. My fellow, so yakunda. Na yakula mata Jesus.
0: Na akani te ile de. Mambi sa oli kinga bo e si permi fa be ite. Yele wini wini wini.
1: Yo.
0: Ke si permi ite be fa nku ni ku ye ba be yami ite Jesus
1: Christ.
0: A fin be kina Jesus ya jale no.
1: Be kina Jesus ya jale no. Jesus bobo okle libe. A fin be ma fama nani moja.
0: Keke.
1: Be ma fa ko moja
0: keke
1: be ma fa san ou fle moja
0: keke
1: jesus se ke yo ke be yite be fa pan be rasu o ka ki I bobo jesus I une ka be wie be wie yo be fa san be rasu o ka ki moja
0: yo
1: bo pan oni nzan petit so il inzo ni ka di jesus une e di jesus moja ka di communion mo ti pamu ni e di jesus une ka eno yi mo jai mo enzai yo ti mo jesus I mo ja ka so ye per me fa ye fa yi me fa yi te me fa be ma
0: yo ka bu ya kunda jesus ko yi di so te o kele na ba tre ba ku yi
1: we ke no so ai ko si ke itrale wa matan ye o fa ri pawun nzan ye o ra su fa kiri ya ko to na bi nyan su be so lele lele
0: o ma ka nga si perm be yi jesus christ I ke I ten ya mi ten ke be bo jesus I du ma e wa pin su
1: e la be jesus I ule I ule
0: inyene
1: mo wa o wa yo ya ke ye of afa klebe nzo ye iso nzo ye nyo of afa klebe
0: o me o me ikun
1: mo pe ikun
0: yo e wo yin kan
1: e ko yin iwa eti jesus inu ejo fu e mo ke ejo nyamie bobo yo kan denyo.
0: Yo.
1: Jezu yi tou manou, sre akpa, ye esra mo.
0: Yo.
1: Awa ma, Jezu krisi yati, ma osye si amon ni nyamye be afye.
0: Yo. Nyamo. Yo. Jezu yo ti nyamye on israni kawre. Ye nyamye yi di ke, ofe yi moja an fase si ni ye afye. Ye na wre moja son, oma ke akoto Paul okande so ba ko ma courant mande fa ble ye ndenga moti Jesus Christ nu moti ye moti san ye Paul okredi fa mani yo o nu ke se e join mo e o ke nga bo Paul o wi go Jesus ya ga le nu sa e ke ndenga mo ndenga mo fi nu o fite mande so mi fite pa na ma fa gbre e fa junte sun junete ayin bure e fa di si yan meguma e fa di guma a fin sa an di yan meguma a ir ki nga bo yan mi ra osu fa ti nga bo ti san fa ti nga bo ti mo ayi ni an gbe fa masaram ye jesu o tran onu nde so ma kan o yo akun gbe yan mi ora osu e kun iya gwa yesu akan ke jesu christ ya ti ma o si ni yan mi afien Sir Jesus, je si eni eya mi afien o fi ibobo re o fi emedi re afien ki kun o le bobo re le agwali e yo fa nga fa bobo sa bobo ten agwebo ten sa bori bo pa eya mi ma o ka o agwebo pa e donga bon donga so dan ka o mu ke se fe ri te o anze pa o singe ambo wa atin kle o chabebo e bi mu ya bobo ten et que là il y a Simon Jésus il y a Simon Jésus il y a Simon Yamien il y a Simon Yamien avec quoi tu es une juive à communion et que Jésus on est on est moja les sonnons clés que Yamien plaie on tient quoi quoi Yamien fait ouais on fait quoi taille on quoi Jésus ni mon mari moi et boy le con Yamien au feu ouais feu tremble bien ma Jésus Christ dit si Yamien gueule ben il est quand quoi ebe ni erika kin ko kula kusuma ambo wa se bi se sa o kongwe obo kuma so sa un yanu le sonu o klike atin ga bo e fari la mo so ti apan se mo yemi ma ya apan tin pa so so ma e tre an re esu nyamie esu jesu e yori kin ga bo mari ikun jo so afi mari oti awro inu bla nyamie awro mari oti inu bla ase un wa lele nyamie slo am tu kese blawa wuro be nyan ke be di bakngam igyo igyole pengbem igyo igyole awro bo fwem be ti akun gwe singa ya wuro nga we blan manu ka pen kanti blin I kanti blin I ka kuma blin mama kun gwe I son ti isre isre mama ri o ka yo son ebo sa akura me ile nu na ya ju ri
1: no ba ma tu re
0: nja
1: Ese ke bobo le nu ijole mule.
0: Ijole.
1: O wule. Ye ijole o ayiri unsran.
0: Nyami bobo wule. Nyami bobo o ayiri o ayiri unsran yo le Jesus.
1: Ye ke o fari bobo le nu ko bori Adam ni Eve. O fari be si eri fie danu lo. Be ri te. Ye be ni nyami be afien sakiri. Ka o be kusuma bo e eti e na na ele be. Bo e ni asima mi ni e so fu eso. Ni eti yamien e afien oti satiwa. Ka ya si yamien mwe be wa eti suzwe. Ya ka eni Jesus Christ be wulie. Ya eni Jesus Christ e fin vye nou e fiteri. E a isan ou mwa kon. Il e so nou. O Jesus o fin vye nou fiteri. Jesus wakpata eti. Yamien bobo enyon wama e ma. E ten gabo e li la aso. Ka e fin batem nou e fiteri. Mwa ete ka e nou aso bolen. E a yon mwa kon. Wa si si eni yami yati. Sa ke ko wa si si eso mo e a isan un. Fana man ke e sa esi noti e kumba no. Se e sa esi noti e no e kum. Ki ite liye. Mwa ite bo watra la alye. Afin la alye e si aso. Ite e yo. Ya si eni mo e ti te. Ko e sanga ba mature. Sanga mo e o ti sa te e fwe. Mo o e te mo si anu. O ni sanga mo e yo. O si ilike jira yike ilike mo e le. O te o nyo. O so fwe so. Be nyon. Benye yamie oya ti unte vache yo
0: asike ke nga be na se san yo yifu nga kanya ti ke sna ku yifu kun ku zuma ne yifu nga ne yifu be ya ki be ke inde no se nga be yifu be kriya le o ba de na ba ki ba ke
1: Oma e voye ti krisi fwe. E re a si sosien. E bouye mwa kunda. Da ale e si aso. Ke e mwla e si le. E si a kelke nga e nye. E nye rike te. Sa ke sien nye a si so. Wanda ma ke e voye ti krisi fwe. E mwye ti pa jale nou bany. La ke e sa e si a ou si nou lokon. Sa e sa e si lo. Je zi mkla si si ma. O so fwe so. Ani yamye ama fien. So an je zi o si si o ni yamye ama fien. Sin pa jale nou, ye pa jale nou ba. Na ya ou sin nou ba. Afin, e se rike klonsan yi, ok mouni pa jale zako, ok loli a ou sin lombo lombo nou, otra li pa jale nou, li kripe ba mou. Na ba ye, a ou sin nou lo ba, ye pa jale nou ba. Afin, ke wè yi, ke li ka ndoun, ke me sokan yi, ke pa nye mou le, le e klo.
0: E kwa kongye.
1: E kwa kongye. Ye san rabe klo, a ou sin nou lo li ke, be so fwe moun, ye kongwe nou, ye be sa te non be ga be onzi loko suemu angonda mesu be so fwe so beti sa beti a osi no fwe ye islamu pa ke longo le ya kwa ye ogwa mo klama anya ti loko suenu lo na ti re amu bla pa jale nu wa pa jale nu likai ye o ma mo ngwa longo le ya kwa ye ogwa ma iklama
0: ya mo
1: Ah,
0: quand les couleurs que y a bien bouli, à dans les évents on fait facile, fier conso. Et au clair c'est que du moment que c'est la clôture, c'est du moment y a une nuit noire soirée. Y a bien quoi bouli, c'est que climo au clair du moment dire, on fait au moment bien fier, que bien dit du moment là bas y a bien noire soirée. Ils sont ici en niemo, on nous que et bobon est dit du moment, et climamo bien du moment dire, et climamo qui est en avant bien coyo, na imagine ma clôture tabion, mais bouba kunda.

0: akatuwa ina wlebe ya maye kunkun. Sake, ya katuwa songa we anangamay ofa maye. Ofiye wafaga ifa nati. Ofiye jumanga we ifa di. Isu ye yamye oma ya katuwa no. Se adi yamye jumanga bay. Moti yamye baba kulusu. Omo dan. Sa eza dikay omo ka. Yele nga bwe eni amamu befabe maye le. Na bama tu le.
1: Yeah.
0: Muke ama esi esu. Etie Jésus
1: il
0: jasin pa bo kun fu elu ki obo klerie
1: bo maiti
0: lui ki ndetre bru oninu imakun ofa kwa bru na ba maturé ko nu dunwa ma so so
1: l'impo de fois mon isate fois mon be kwa be matani ila ke be tinonde ye farizien mon imla kle fois mon be gyo be kombo be silike bien ga oso sate fois menu on me dit ki li kable ye oburi andra kun okribios inwa se amonukun ole buaya na se o omrikun bisamo okoya kima blangwan ngulangale mile ka kenya finlo okukunde ma kungabo mlinilis sa onwi ye kokunwi ikunjo ofe ifabu ikomisu kokojo arulo ofe jamfuemu ni tranfuemu osibike amblaidi akunjwe afin ma omi bua momlini nkan kala muke kun banio ke te fue kun oka kinzuin be dia kun gue yan mi sulo otra ke se fue a blanco ni ngura be ole na be juin ka kile omi ma be sa se blacon ole si ka jete bru na somni kun mbi samu o soma kani o kinkin ma soanu okunde ma okunde breble lele sanwin ye kokunwin ofre jamwe muni tranfwe mu sibeke ambla dia kunge afin ma un sikagete bomni ni nkan kram ke ikun gbanio se sate fwe kon ka kinjuin yamie yi anjou me di akungue dan si eni ni mu ya ti jesus christ gasin pa ni amma ibo isro
0: yemi jesus ye kanvo ah ba maturé
1: ah
0: mke ye kan e balo
1: yo
0: ah sa te e fwe na yo
1: yo
0: bien la peau de fwe on y te e fwe be kula kula be matin yi ke beti nu ande
1: yo
0: e jina le
1: yo
0: ba maturé la peau de fwe pa ni yele mo yele mo
1: ya mo la peau de fwe ki klison kwa so ke sanga boti fwe a si fwe yo kwa di l'impo juma beriye kebe ole beni wata difwemu asien su wata difwemu ben biye be afin de owo afin belele sikabi fabima awa
0: awa
1: beriye be juma nga be di yo ole
0: no no ni beriye beti se beti te yo
1: afin nga kebe ole yo ki kien biyo be di san belu fre be fa gwe be o be posuri enu I son ti o clique san me yun o ti ke be ti sate fwe
0: ye mbi sa ke nde kun be ken le ja be be ti nu ande
1: yo
0: be ti nu ande
1: be kun de ke be ti jesu nu ande
0: nu ande
1: o
0: ma o fata ke e ku su bo e we no
1: am ke
0: e ti jesu nu ande mi
1: nya mo wa fa nga bo e be kunde ke beti jesu nu ande ibi no ipa anze be sabenia iwa fanga tema be kunde ke beti nu ande ele ke wa fanga we jesu o bali iya mi gun ma di en ge mele o pa ma san be nu o fa san be mo o wo nu ke un bo be be ni en iwa fanga bo iti o bali se te fo mo iti o bali o ina ma be un re se kuma pa fo mi ti mo bali o ina ma be un re
0: ye ka jesu bali o pali san me nu o fa li san dan dan mo e fa su be so be fa tu li so
1: se o ko bo bo so ba wu me yi ne tu nu jesu o bali san te fo mo ai ka ma fe fo mo be nga ba kuna ti fe lo am ele ke na si ka si o bali o bali akuna nga bo e ku ina e ku un yi si yan mi e ti jesu o bali o aunque ko basot ke isos nga e bulen so bari un be uri jesus so akan ma pa kunu ba ume ni netu nu
0: Jésus oti wansé kan fwe.
1: Jésus okeni wansé lele ofa gwelipo. Ele ke sanamu be akundan otike ema yunsu. Ikama ema yunsu e sklaguma ya mienlo. E wansé kan le ema sklaguma ya mienlo. Ison tu ema kiklisu be ou Jésus yi ne twinu. Okle ke kan wansé na ya mien kusuma wadi enene. Okun ya meguma di wlenu. Benga we be lami. Benga we be ti eva kenle. Be on be diguma. Afin be be ti keba nwa ba mini. Be ti oba le be kundele.
0: Ah ba mature.
1: Nja.
0: Ndemba kenle no. Yungba o en fe dan. Na le Jezi o ti wan se kan fwe. Soti e klos namu. Ni ke Jezi ba li bo ti nyan mien wa. A ti ke. Benga be ti dan damu. Be nou yok pa. Yok pa. Yok siyon. C'est que moi Jésus otti won se kan fwe bon si que ça te fwe metier balio o si que benga we beti ali ke fim beti o bali Jésus wa pa ban san menu ancien soa ça que il y a cross là il y a pa san menu quand be dans dans mon besin là il wa écrire on que il y a ti damier c'est que Jésus bali o il y un kan wa fe un wa fa Clément be dans dans mon afin e mo ga e wa Jésus Eti kan, eti tan e fwe. Eti a Jezi balyo. Jezi wa ben un klele. Se Jezi ben un klele. Ni nan be ngale mwen besu ya Jezi si yon. Mon fata ke e kwa sonu. E un kan sonu nou. Dama e fa e ditoutre. Dama e dans nan mwen besu. Afin Jezi balyo kleliye. Ya kan kleliye ke Jezi oye li un kan afin be wuli netu nou. D'ailleurs,
1: yo.
0: C'est Jésus. Il va aller où dans. Ni mouke be bless on lo d'autre soit nous le be couli Jésus. Ça que il y a mien yai wa kuni masu. Il va au wi wa yai na masana mo be siru. Afi o ti via li anu like. Para que o kle un wa wa. Ya o kle na se o fi ya mien su lo o jira ko e kun bai. Sana mo be ka ti be nzu en wa fa o le fa ton ga be fa ka ti yo. Yo fa da ke o kle be wa un. Na ba un ina ore ke san gale osu ya mi sapa
1: am kel ke klabe yo be buibo ye be ko ka ba ji ji bai o sini pa kanu o kani won se lele o fatiri be mlo mla o siri moi ne bobo no wa ni na ya mi timi wa trainu am ke le sonu wa fama sramu be menu akunarie yo fadiri ya mi gumanyo Am ko kan abo Jésus oni za chebe yali o se dikay granende ji ase grali o se ke wa ru ren titiko
0: yo le ke za chebe bo o ti l'impôt des fois
1: mieux o ti l'impôt des fois mieux comment ti l'impôt des fois bien Jésus kun le ke o ja o sa so menu je kun le ke za che in jwenga bo ni kinga bo wali o ya kibe ele na o ja o benu itema Jésus o se ke wa ru ren ku diske na E bobo se buya kuna ken kula Jésus se ko o dit ke ya uro on ye tra senga e na ti ule ni nzwenti Jésus kwa di mal ke ya uro on ye pa noma nzwi ofa mwa fa ble senga e bobo e du manuti iso mwa e o tu fwa e za shire o pun nsu o se ke mbe nga o di belu fre yi pe na fa si osu nya senga ke buya kuna e kwa tra ya mun donga su se di san belu fre e kwa yeme
0: nan de ni ole
1: ke kraye meme nkoye yo otike onje kufi e bomu itrunu e bomu itrunu e buye wakuna
0: e buye wakuna iwa ye farisien oni black refrem pe jobi ko via bo bi se ke bianga oso te refrem binu oni be diri kiri gawre nia ba ma dire
1: aba
0: nde mon ken kira nia farisien we farisien
1: Farizemu ye fa ikanle beti sana kwa so akumbo be o Jezi meno na vre meri malai malai suna tire o ti be kingi beti be si ya mi mla
0: Farizemu beti akpa so akun ne yo
1: ke
0: parce que be clair be parti nou e bien on le mla kli fwem ye le ko notre que Jezi meno lo Jésus allait voir mon bébé be si yamien meyo
1: yo
0: farisien me kou ma bébé be souma amien be buma ya miende
1: amke
0: be buena ole
1: mo ba kambale bo bangina ko liki kun ka be sai ole nu pe farizien be se be unke be ye be ye ya mie odun an o be ya wuro
0: be ya wuro
1: no o ma be ni ya mie be mata be ti be ye nu an di fois